Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Արևմտյան Ադրբեջանը ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Ղարաբաղյան Գորգեր։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Ադրբեջանը եւ ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսական երկում հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրների միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության անգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանն է հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕՏ ընդհանրական հանգործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի եւ այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների եւ Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների եւ կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարեւորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարեւորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպության տարածաշրջանի մերձ տեսնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր

Կարտուղարիսի Աբդուլ Գադիրի մայմայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՅՈՒ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալ և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահանգության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ են ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նախագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ ԴՅՈՒ-ը մեծ տնտեսական վարևտրային ներուժ ունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչության բանտամ երկրներ և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վարևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հյուրը վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպման մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի կլիմայական գործողությունների առևտրի փոքր միջին ձեռնարկության զարգացման երիտասարդության քաղաքականության տրատվամիջոցների և ԴՅՈՒ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլ-Քադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԴՅՈՒ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա ԴՅՈՒ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ստաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը ԴՅՈՒ-ի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև ԴՅՈՒ-ի թորակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական և այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը և քննարկել դրա զարգացման համար հետագա ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայի սաստագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և շինարական լայնացավալ աշխատանքների մասին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի հանձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպենը իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչությանը մզկիթի հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխ Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույց։

0: հարաբերություններ։
1: Բացի կրոնական վայրլինելուց Մսկի Թուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի Մսկիթը մինչև 1910 թվականը գտնվում էր Խարխոլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ ավերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ ավերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի ու Շարձանային համալ իրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մսկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մսկիթ, Կապույտ մսկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մսկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մսկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականի մսկիթ այրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Նրա լայազի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե քարավանսարայը նույնպես Խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում քարավանսարայը կոչվում էր Շահ Աբասյանով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակություն հաստատեցին առաջին 172 հայերը։ Սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո քարավանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Արյունության Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղյան գորգեր։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի ու մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավ ալտայակություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզեր Տեփեյում հայտնաբերված Հյուսելու գորսիկը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր ըստագործական կենտրոն հանդեսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքն էր պատրաստում հյուսված գորքերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Սոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու փայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող Բութան, Խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնահատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմա, Յումմա, Արան, Բախշադագյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիք, Չելեբի, Շաբալոտ-Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթ և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկա մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրությունը իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշ Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3,000 քառակուսի մետր գոր։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որ համարում էր 18-րդ դարի

Պատմական և ճարտարապետական հոշարձան պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրդեմ Հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ցանր հարված հասցրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինված ուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին Թանգարանի աշխատակիցների նույրվածության արդյունքում 19 և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցանումուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայ վանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Արևմտյան Ադրբեջանը ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Ղարաբաղյան Գորգեր։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Madar Bečana je vdovutin kernar unan arsunavet karusu akan yerkom harabiyotsunar himnuvas po hatar sazganin šaheri vra. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Դաուդ ընդասական հանգործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրներին միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, Դաուդ ընդասական հանգործակցության կազմակերպության անդգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանն է հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է Դաուդ ընդասական հանգործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի եւ այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Դաուդ երկրների եւ Ադրբեջանի միջև կան արտավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ, հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների եւ կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարեւորությանը, պետության ղեկավարը նգծել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարեւորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպության տարածաշրջանի մերձեցնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Դաուդ ընդդասական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահանգական կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ են ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նահանգական շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղար ասել է, որ Դաուդը մեծ տնտեսական վարևտրային ներուժ ունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչությամբ անդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վարևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հրավասարությունը հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպանը մտքերը փոխանակությունը կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության քաղաքականության, տրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջայհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամի հետ։ Հանդիպանը քննարկվել է Դաուդի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջայհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա Դաուդ գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ցուցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը Դաուդի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև Դաուդի օրակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական և այլն։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը և քննարկել դրա զարգացման համար հետագա

Կայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի անձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովուրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդվում ԱԿ-ում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի անձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովուրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մս։ Այս մսգիտները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արիմուտյան ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մսգիտներ։ Այս մսգիտը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մսգիտը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մսգիտ կամ Հին մսգիտ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մսգիտը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մսգիտը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մսգիտը հետ միասին։ Երևանի մսգիտներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մսգիտը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մսգիտ, ժողովրդի մսգիտ անվանեց Շահաբասի մսգիտ։ Մսգիտի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդիններ։ Շահաբասի մսգիտի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մսգիտը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց մսգիտ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպության նվագատեղի։ Չնայած Շահաբասի մսգիտը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ ավերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ ավերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մսգիտ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մսգիտ, Կապույտ մսգիտը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մսգիտ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մսգիտի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մսգիտ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակություն հաստատեցին առաջին 172 հայերը։ Սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Արիմուտյան ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղյան Գորգերտ։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի և մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավ ալտայակություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզեր Տեփեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր հեստագործական կենտրոն հանդեսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքն էր պատրաստում հյուսված գործերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու համար օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Հենսոխը, գետնանուշը և խնձորի։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Իլհամ Ալիևի օղին, ժառանգություն և պատմական հաղթանակ.

Ձեր շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Իմ համար երկու օր են ժառանգություն եւ պատմական հաղթանակ։ Ինչ է քաղաքական ժառանգորդությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում կատարել հայրերի պատգամը արտահայտությունը։ Ինչպես իրականացնել պատգամը հատկապես քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտում։ Առավել ևս, երբ հասկանում ես, որ միջազգային շատ կարուսներ ոչ թե պարզապես խոշնդոտներ են ստեղծում քո կողմից նախանշված ընդ որում, միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների հիման վրա վեհ նպատակներ իրագործելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվո հարկավորման ցարուղում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին, իսկ արդեն շեյդների պորակիս նադիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացմով, հայտարելով, որ Շուշան հաստագրվել է օկուպացիայից։ Շուշան մերն է, Ղարաբաղը մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա։ Մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմի դաշտում։ Այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, եւ 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ։ Սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ստացել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուսման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները։ 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին գլուխը խանարել նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելիի 110-ամյակի նվիրված հոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազգային առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելիի, Բülbül-ի, Նաթավանի շարժանները, այլ նաև վայրագություն կատարելով կրակել են նրանց վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպիսին կարող է լինել վայրենությունը։ Ֆաշիզմին ու վայրագությանը սահման չկա։ 1996 թվականի նախագահ Իդալևը Գուրբան Բայրամի տոնակատարության արդիվ Շուշայից, Խոջալույից, Լաչինից աղդամից փախստականների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է. «Մենք պետք է ազատագրենք և Շուշան, և Լաչինը, և Խոջալուն, և Աղդամը, Քելբաջարը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Գուբատլին, Միխոսկով, մեր բոլոր հողերը. Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ինքներս պետք է ցույց տանք մեր հզորությունը. Մենք չենք հավակնում ուրիշների հողերին, իսկ մերը պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք. Մենք պետք է մեր հողերի տերերը դառնանք, պետք է մոռանանք, որ կարող է գալ այն օրը, երբ մենք կրկին ստիպված կլինենք հաստագրել մեր հողը մարտերի միջոցով։ Հետևաբար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պետության ռազմական հզորությունը։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի պայքարելու մեր օկուպացված հողերի հաստագրման համար։ Եթե մեր խաղաղ նախաձեռնությունները արդյունքներ չտան, ապա վստահ եմ, որ մենք կհամախմբենք և կհաստագրենք մեր հողերը։ Գուրբան Բայրամը կնշենք Շուշայում, Լաչինում, մեր մյուս հողերում։ Եթե նույնիսկ բոլորը ստիպված լինենք զոհվել, մենք կհաստագրենք մեր հողերը, դրանում մի կասկածեք։ 2001 թվականի մայիսին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ֆաշիզմը մարդկանցի շողության մեջ կմնա որպես ողբերգություն, ինչպես ժանտախտը։ Մարդկությունը այլևս թույլ չտա ֆաշիզմի դրսևորում, իսկ նրանք, ովքեր ագրեսիային իրականացրել Ադրբեջանի դեմ, պետք է իմանան, որ երբեք նրանց հարթարացում չի լինի։ Ագրեսորը միշտ պետք է պաշվի։ Նրանք, ովքեր դաշնաբար սպանեցին մարդկանց, ավիրեցին հիվանդանոցներն ու դպրոցները, ՏՆ-ը պետք է ստանան և կստանան իրենց պատիժը։ Իսկ մյուս ելույթներում համազգային առաջնորդը Շուշան բնութագրելով որպես Ադրբեջանի մարգարիտ, Ղարաբաղի սիրտ, մեր հինավուրց պետականության քաղաք, վստահություն հայտնվեց, որ Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանը կվերադառնա իր ժողովրդին։ Այլ բան է, որ համազգային առաջնորդի կողմից վստահություն արտահայտված բոլոր մտքերի իրականացումը արդեն իսկ իրականացրեց նրա քաղաքական իրավահաջորդ Իլհամ Ալիևը Հեյդրալիևի պատգամների կատարման հիման վրա։ Այսպես 2003 թվականի հոկտեմբերի 21-ի երթնակալության ելույթում ասելով, որ Հեյդրալիևի քաղաքականությունը մեծ հաջողություն է բերել Ադրբեջանի, նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ ադրբեջանական հողերը պետք է ազատագրվեն օկուպացիայից և Ադրբեջանը ամեն գնով կազատագրի դրանք։ Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը կյանքի կոչեց համազգային առաջնորդի բոլոր պատգամները։ Ադրբեջանի քաջարի հերոսական բանակը դարձրեց իրականություն, և քայլ առ քայլ յուրահատուկ հերոսության շնորհիվ մարդկանց փայլուն գործողությունների, մարտական փայլուն գործողությունների արդյունքում ազատագրեց օկուպացիայի ենթարկված երկրի բոլոր հողերը։ Պետության ինքնիշխանություն ամբողջությամբ և անվերապահորեն վերականգնվեց։

Սկիրկրի ոշտարածքում օկուպանտները խայտարար կերպով փախան մարտի դաշտի։ Ռազմական հանցագործները գտնվում են Բաքվի բանտում և նրանց սպասում է արդար դատավարություն։ Հարկադիր վերաբնակները վերադառնում են իրենց հարազատ օջախներ։ Ավերված հուշարձանները վերականգնվել են, ինչպես նաև Վագիֆի թանգարանը։ Արվեստի փառատոնները վերացնվել են, լցվել են աղբյուրները, վերականգնված մզկիթներից տարածվում է ազանի ձայնը։ Նուշուն չհաղորդվել վերականգնված եկեղեցիներին Շուշան և մի շրջանները, որոնք շուրջ 30 տարի գտնվում են օկուպացիայի տակ, գնալով գեղեցկանում են։ Գուրբան Բայրամը և Նովրուզի տոնը հանդիսավոր կերպով նշվում են բոլոր հստակագրված հողերում։ Ադրբեջան ամրապը ընդվում է և շարժվում դեպի նոր բարձունքներ։ Իսկ 2023 թվականի մայիսի 10-ին Իլհամ Ալիևը ասաց. Այսօր Ադրբեջանը նշում է համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի 100-ամյակը. «Ես կարող էի շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Բաքվից, սակայն համարեցի, որ այսօր պետք է լինեմ այսօր Շուշայում մեր հաղթանակի խորհրդանիշում. Ես ևս մեկ անգամ իմ աչքով տեսնում եմ, որ Ղարաբաղն ու Իլեն Զանգեզուրը վերացնվում են, վերակառուցվում, կառուցվում են ճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ, էլեկտրակայաններ, ջրամբարներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի շենքեր, մզկիթներ, անցկացվում են էլեկտրահաղորդման գծեր»։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ամենամեծ երազանքը Շուշան, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը ազատ տեսնելն էր։ «Մենք կյանքի կոչեցինք նրա և ողջ ադրբեջանական ժողովրդի, ողջ աշխարհի ադրբեջանցիների երազանքը. Մենք կառուցում ենք, ստեղծագործում ենք մեր հայրենի հողերի վրա, ինչպես իրագործելով համազգային առաջնորդի պատգամը. Մենք հաստագրեցինք մեր հայրենի հողերը, ամբողջությամբ վերականգնեցինք տարածքային ամբողջականությունը, նույնքերպ մենք պատվով կկատարեցինք մեր քաղաքացիական առաքելությունը, այս հիանալի երկրամասը վերականգնելու առաքելությունը. Համոզված եմ, որ այսօր հորս հոգին ուրախացել է, այսօր ուրախացել են մեր բոլոր նախինների հոգիները, մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մեր գործնեությամբ միշտ ուրախացնենք նրանց հոգիները»։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլվում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցիների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցիները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներեն օրենսդիր։

Povin adar biečen stari vira dar Siria vonka. Aisna patakov hamainko porcu mea statil, haestani parta voruciuna stăgățăl paimanner, arimitian adar biečen svătarvaț adar biečen stari, povin adar biečen stari vira dar Siria vonka. Aisna patakov hamainko porcu mea statil, haestani parta voruciuna stăgățăl paimanner, arimitian adar biečen svătarvaț adar biečen stari hari nek vira dar zi hamar. Ai Siria vonka arta sulvaț, martu ira vonknari hamantan ura chaka grum, ka kaciakaniv, ka kakan ira vonknari masin dașna grum. Hazarin arhisun թվականի մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում եւ դրա 1067 թվականի արձանագրությունում ինչպես նաեւ այլ փաստաթղթերում արեմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները այդ թվում միջազգային հարթակները այս ուղղությամբ արեմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու եւ հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների Սնորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արշավում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է իհարկե արյունության ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85

Շառնակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից դասարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մեր աստագրված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել աստագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփիի և Ուզելիք Թեփիի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլիի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն-թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող իստի սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին իստի սուաղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյո վայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Պանահ Խանի առանձնատունը, երկու արկանալման հուշարձանը, Քարավան Սարան, Հաթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձանները հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

ასევე ცრაგრუმდუ კაროღ ეკლასელ. Իլհամ Ալիևի օղին ժառանգություն եւ պատմական հաղթանակ. Արեմտյան Ադրբեջան մեր հայրենի սպասում է իր նախկին տերերին. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Իլհամ Ալիևի ուղին ժառանգություն եւ պատմական հաղթանակ։ Ինչ է քաղաքական ժառանգորդությունը, իսկ ինչ է նշանակում կատարել հայրերի պատգամը արտահայտությունը, ինչպես իրականացնել պատգամը հատկապես քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտում, առավել ևս երբ հասկանում ես, որ միջազգային շատ կարուսներ ոչ թե պարզապես խոշնդոտներին ստեղծում քո կողմից նախանշված ընդ որում միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների հիման վրա վեհ նպատակներ իրագործելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվող հարկավորման ցարղում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին, իսկ արդեն շեյդների պորակից նա դիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացմով, հայտարարելով, որ Շուշան ազատագրվել է օկուպացիայից։ Շուշան մերն է, Ղարաբաղը մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա, մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմիդաշտում, այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, և 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ։ Սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ստացել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուծման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները։ 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին գլուխը խանարել նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելի 110-ամյակի նորիրացոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազգային առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելի, Բülbül-ի, Նաթավանի շարժանները, այլ նաև վայրագություն կատարելով կրակել են նրանց վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպեսին կարող է լինել վայրենությունը։ Ֆաշիզմին ու վայրագությանը սահման չկա։ 1996 թվականի նախագահ Ալիևը Գուրբան Բայրամի տոնակատարության արդիվ Շուշայից, Խոջալույից, Լաչինից Աղդամից փախստականների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է. «Մենք պետք է ազատագրենք և Շուշան, և Լաչինը, և Խոջալուն, և Աղդամը, Քելբաջարը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Գուբատլին, մի խոսքով, մեր բոլոր հողերը. Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ինքներս պետք է ցույց տանք մեր հզորությունը. Մենք չենք հավակնում ուրիշների հողերին, իսկ մերը պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք. Մենք պետք է մեր հողերի տերերը դառնանք, ուստի չպետք է մոռանանք, որ կարող է գալ այն օրը, երբ մենք կրկին ստիպված կլինենք ասագրել մեր հողը մարտերի միջոցով. Հետևաբար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պետության ռազմական հզորությունը. Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի պայքարելու մեր օկուպացված հողերի ազատագրման համար. Եթե մեր խաղաղ նախաձեռնությունները արդյունքներ չտան, ապա վստահ եմ, որ մենք կհամախմբենք և կազատագրենք մեր հողերը. Գուրբան Բայրամը կնշենք Շուշայում, Լաչինում, մեր մյուս հողերում. Եթե նույնիսկ բոլորը ստիպված լինենք զոհվել, մենք կազատագրենք մեր հողերը, դրանում մի կասկածեք։ 2001 թվականի մայիսին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ֆաշիզմը մարդկանց հիշողության մեջ կմնա որպես ողբերգություն, ինչպես ժանտախտը։ Մարդկությունը այլևս թույլ չի տա ֆաշիզմի դրսևորում, իսկ նրանք, ովքեր ագրեսիային իրականացրել Ադրբեջանին, պետք է իմանան, որ երբեք նրանց հարթարացում չի լինի։

Агресору мишпетке паршве. Нранковкер даже на барспанете Марткант саверите неваннороснорн допроснорятанар петке станан евка станан ирен спатиша. Искмюсилойт норум хамазгая нарашнорту шушам бунтагрелов ворпес адрбечени маркарид гарабаги сирт мерхинавурс петаканчан каак поставчун хайтновец вор. Молла панах вагфи дамбарана кверадарна иржовартен. Альбания вор хамазгая нарашнорти комис вастарюн артает вазволор маткери ираканатсума артенис кираканатсрис нракаакакан иравахаджор Ильхам Алиев, Едралиев падгамлери Катарман Химанвра. Айспес 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ի իր երթնակալության ելույթում Ասլովեր Եդրալիև քաղաքականությունը մեծ հաջողություն է բերել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ ադրբեջանական հողերը պետք է ազատագրվեն օկուպացիայից եւ Ադրբեջանը ամեն գնով կազատագրի դրանք. Ադրբեջանի նախագահ Գերագոն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը կյանքի կոչեց համազգային առաջնորդի բոլոր падգամները։ Ադրբեջանի քաջարի հերոսական բանակը դարձրեց իրականություն։ Եվ քայլ առ քայլ յուրահատուկ հերաշության շնորհիվ մարդկանց փայլուն գործողությունների, մարտական փայլուն գործողությունների արդյունքում ազդագրեց օկուպացիայի ենթարկված երկրի բոլոր հողերը։ Պետության ինքնիշխանություն ամբողջությամբ եւ անվերապահորեն վերականգնվեց երկրի ողջ տարածքում։ Օկուպանտները խայտառակ կերպով փախան մարտի դաշտի։ Ռազմական հանցագործները գտնվում են Բաքվի բանտում եւ նրանց սպասում է արդար դատավարություն։ Հարկադեր վերաբնակները վերադառնում են իրենց հարազատ օջախներ։ Ավերված հուշարձանները վերականգնվել են ինչպես նաեւ Վագֆի թանգարանը, արվեստի փառատոնները վերացնվել են, լցվել են աղբյուրները, վերականգնված մսկիթներից տարածվում է ազանի ձայնը։ Նոր շունչ հաղորդվել վերականգնված եկեղեցիներին, Շուշան եւ մի շրջանները, որոնք շուրջ 30 տարի գտնվում էին օկուպացիայի տակ, գնալով գեղեցկանում են։ Գուրբան Բայրամը եւ Նորոզի տոնը հանդիսավոր կերպով նշվում են բոլոր ազդագրված հողերում։ Ադրբեջան ամրապը ընդվում է եւ շարժում դեպի նոր բարձունքներ։ Իսկ 2023 թվականի մայիսի 10-ին Իլհամ Ալիևը ասաց. Այսօր Ադրբեջանը նշում է համազգային առաջնորդի Եդրալիևի 100-ամյակը. «Ես կարող եի աշնորհավորական ուղերձը հղել նաև Բաքվից, սակայն համարեցի, որ այսօր պետք է լինեմ այսօր Շուշայում մեր հաղթանակի խորհրդանիշում. Ես եւս մեկ անգամ իմ աչքով տեսնում եմ, որ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերացնվում են, վերակառուցվում, կառուցվում են ճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ, էլեկտրակայաններ, ջրամբարներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի շենքեր, մզկիթներ, անցկացվում են էլեկտրահաղորդման գծեր. Մեծ առաջնորդ Եդրալիևի ամենամեծ երազանքը Շուշան, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը ազատ տեսնելն էր. Մենք կյանքի կոչեցինք նրա եւ ողջ ադրբեջանական ժողովրդի ողջ աշխարհի ադրբեջանցների երազանքը։ Մենք կառուցում ենք, ստեղծագործում ենք մեր հայրենի հողերի վրա, ինչպես իրագործելով համազգային առաջնորդի պատգամը։ Մենք հաստագրեցինք մեր հայրենի հողերը, ամբողջությամբ վերականգնեցինք տարածքային ամբողջականությունը, նույնքեր մենք պատվով կկատարեցինք մեր քաղաքացիական առաքելությունը, այս հիանալի երկրամասը վերականգնելու առաքելությունը։ Համոզված եմ, որ այսօր հորս հոգին ուրախացել է, այսօր ուրախացել են մեր բոլոր նախնիների հոգիները, մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մեր գործնեությամբ միշտ ուրախացնենք նրանց հոգիները։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգ և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամենը արտացոլվում է հայեցակարգում, դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական
կան շրջանակն ու երաշխիքն։

Erdan, pasatıq domun qıçıvı menər qayı sayəstəni tərazki sadır beçən snarivı tarman harsı, micəzgəyən hanrıçan orakar qıbirilı vorpes antavanakan anar tarıçan. Aysirə veçəki şarunaqıçını vorpes micəzgəyən xağıçan nalmıdan qıçanı sparna soğ sparnali. Nkalalı yevqayun xağıçını artarıçın hastatılı hamar, araçın xıntiri voruşunları yev hamadzayın çınları dərq verunlu. Nurun Kapovin adır beçən snarivirə darsi ilə avonka. Aysını patakov hamayın koporçu məstatıl, hayəstəni parta voruçunu stıqsıl pay. Manlar Arimitan Azərbaycan svatarvaz Azərbaycan snari harinek veradar ziamar Asiramun kartatsulvas marturiamunari hamantanur chakagrum kakatsiakayev kakakaniramunari masin dashnagrum hazarin arhison mektvakani make pakstakanari karkavichaki masin konvensiyum evdra hazarin arvasun yotvakani arzanagurutsunu minchpes naev ail pastatxtorum Arimitan Azərbaycan snari merpatmakan hogel veradar sa apohovel hamar oktagursumen bolornaravorsunar aitvumichazgayin hartak Այս ուղղությամբ Մարիամիտյան Ադրբեջանի համայնքի դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Մարիամիտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մեր ստացարգված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստացարգված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն Աթավանի և Միրմևսում Նաբաբի տուն-թանգարանները ոչնչացվել են Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող իստի սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին իստի սուաղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսու Անտարը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը

Ուդուկլս էցի կադր բիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։ Ուդուկլս էցի կադր բիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։